Awurade ma ho kwan a wotumi sɛ wo. Sɛ Awurade ma ho kwan a wotumi sɛ wo. Ka kyerɛ sɛ Awurade asɛm yɛ hane ne ame.

yada wase yada wase yada wase da yen ya mie yada wase da da da da seye obi bi e wase die chia ankawo ene yade be mawo seye obi bi e brase da so e ye wurade ene yade be mawo

0: sumpa kaseye bo ajibebia
1: ajibebia ye toa kaseye na so na ye kopie mu ewo amanone ye kwa argentina bebia leone messi wo di agro wo bobo na wo firi no ewo na ye kwe na ewo aye kwe na base afia pema hankron e de otwe mienu 1982 ena argentina fo wo mo ne ekuo bia ye from se falklands wamo kekabu omwa ma eho kra no koye menti be ho ase kakra ama e ma ntokwa si ye sa ntokwa no ntokwa ne last day be se busu mimie nu kra ne nafua be se edunan 74 days ya no no enipa ewu ye wo mu nkwa no na wamo ye ahanu ene ade onumunum 255 ah eno no wamo ewu kese pa no sa nipa dodo yi wo nyina British military personnel ena three Icelanders yeah wo mo na na wo san fifi ho ena fe Argentina fo no wo mo asoja fo nko a ewu ye no na wo mo ye 649 enti dipa ewu ye no de na do so pa na wo san komo yi mu no ena ne ya te san ni nyina no ye

Awurade pɛ ɛna wode wo hoto nso a w'anim ngu ase. Awurade wo nna ase nwumye, wokotoa na wosɛ na wofata.